рава ини сухе ате яларине. Рутлу харабалари тунгуну я тарагуге, хе рава ини сухе ате яларине.